0: Paul McCartney. Mozart. Mozart.
1: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken den blir spilt inn?
2: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
3: Ja, for uker du god på sånn. Ja, det har du sagt før.
2: Kjempegod. Medio, uke 9.
3: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette du, ja, duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp I en høyere enhet nå.

0: Nei, nå er du god, Knut.
1: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norske radioapparat har plass til denne musikken rent sånn teknisk.
2: Det er jo stadionrock på sitt aller beste. Ja, det er
1: stadionradio.
3: Ja, det er helt amazing det. Og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så kårer vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk bjella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
2: Ja.
3: Sir Knut Folkestad i dag, my oh my, med Slade fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Annette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut. Det var en, for en låt du har valgt.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storståtte fellesskapet i timen.
3: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Men var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun var sånn med Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, husker du det?
1: Denne låten, men nei.
2: Hallo! Hei, hallo, ja! Jeg tror jeg har googlet dette her. Og jeg tror var Grand Prix med den Love, Shine and Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne i bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det var litt lurt å gjøre det. Du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det. Ronny Love, Shine a Light fra United Kingdom.
0: Shine a light, na na na na na na.
2: Men var det sist jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da fikk jo Eurovision ny sånn blomster opp igjen i England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant de.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Ja, selv sagt det gjorde de det.
1: Musikkhistoriker Ronny Vrede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, vet du.
0: Ja, jeg har jo programleder der hele tiden. Ronny, det jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg. Ja, det er greit for dere.
0: Jo, det greit for oss. Det synes vi kjempefint. Det det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg så klar. Jeg har overtrening. Jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som er på P1. Jeg skal gjøre det best mulig. Det målet mitt.
0: Ja, men det godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny. Hør nå.
2: Åh! Dere noe galne! Dere galne!
0: God sending her.

0: det var koselig da. Litt Finn Kalvik. Hva var det? Hva slags reklamefilm var dette her? Den var ikke en mer reklamefilm på 90-tallet der en liten jente liksom rømmer hjemmefra? Eller, jeg har et minne av at det var liksom mitt første møte med Finn Kalvik da, gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart hva jeg tenkte på. To sekunder, skal vi se. Der er du. Hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg prater om.
1: Hva film er jeg prater om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av den Finn Kalvik aldri I livet fra en reklamefilm. Men det, jeg tipper det. Ringer ingen bjell hos deg.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg hva du driver med om dagen.
1: Du, jeg ute nå I min andre dag av pappa-permisjon. Så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså det jo helt strålende å ha en sølet liten jente her som vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og ja. Stemning. Jeg husker ikke jeg har tatt hjelm, men sånn det.
0: Sånn det. Uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte som har spisebordet på. Så det jo en, det jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe I seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundeslev, men kanskje ikke liksom, det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, hvor det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland?
1: Ja, det ikke så mange timer under deg I dag hvis du I Bergen, så jeg på Bømlo, Moster.
0: Ikke sant?
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med en gang før I fjor, eller forfjor, eller
0: ja, stemme.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helse. Men, altså, jeg bare si, det jo et eller annet med å gå inn I denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, det sånn som du har sett for, altså nå det på dag to da, men det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, jo at vi har litt sånn tid I lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen. Oi. Nå med en overgangsperiode før hun begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det riktig innstilling du har til livet, tenker jeg fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte meldingen, vil gjerne ha nok, du drømte om det jungle I radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann I det siste. Jeg jo her I jente her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle. Og det jo en fin gruppe. Så hvis du har noe av det, så jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dotteren danse litt I eggerøret restene. Tusen takk for praten.
1: Da gleder vi oss til. Takk for det.

influenseren Gabrielle popdronninga sin Mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er jo oppe i himmelen, det er også Mellom skyene der. Nydelig låt fra hun, og i utlandet, ja, det du væra, så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

A Sky Full of Stars av Coldplay og Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling da Avicii og produserte en låt sammen med Coldplay i sin tid. Sky Full of Stars. Og nå kommer vi da til det som det ostore spørsmålet i dagens tävling, i dagens vinlotteri. For vi skal til en låt som var en mega hit i min oppvekst. Altså sommeren 2002, da jeg var vel en 14-15 år. Altså det var, du kunne ikke høre Anna på radioen og ute i været og på varme sommerkvelder. Så var det en låt som dominerte hele verden, og det var denne.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Midnight Oil i radion. Beds are burning etter låten der, ass. Ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåter. Ja, det er bra.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK PN.
0: Yes, der fikk vi en gang, vet du, å jobbe litt. Ok, appen heter NRK Radio, programmet heter Fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipps, så har vi altså da en nydelig halvtime foran oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok.
0: Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, jeg. Skal vi se. Det er sånn. Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Det skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jeg også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så dette er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser til. Nå kjører vi, ok. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Bam, anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal vi bare, bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satte på at den er P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er, det er sånn, det blir øyeblikk til Boy Meets Girl. Null treff, ok. Vent da. Vent da. Altså, i verste fall så vil jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Dette skal, du skal slippe å høre på det her for lenge, men jeg tenkte jeg skal få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy Meets Girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette, var, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg tar... Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne den andre først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl I'm Waiting For. Det er en fantastisk 80-tallslåt. Den skal jeg lirke fram i arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig i sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, da må vi se. Da gjør jeg bare slik. Og så drar jeg den opp her. Og der er vi. Perfekt. Ok, da får jeg Kristin Kjartan Lauritsen med Fredag. Og så Elin skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl I'm Waiting For Start To Fall for deg. Det er direkte, det er levende. Man må ha et par svetteperler i panna, eller så er det ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin. Og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det er bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det er jo tross alt fredag.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK PN.

Åh, blir lykkelig av sånne låter. Tusen takk Elin som ønsket seg altså denne vakre låten her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sju og sist. Det gikk jo greit, jo, skjønner det, med ønskelåt på Nansan. Det direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så det sannheten, og det synes jeg litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfte hittil. Og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det, bare fyre en til. Malin, vi er den høyre, Eli av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høre. Så da tar vi den med oss også, på en fredag førmiddag på radioen. Tusen takk for ønske, Malin. Og her kommer låta det altså, fra Tobias Sten. God fredag.

0: Ja, den jo fin då. Demi Lovato sin Let It Go, och den jo fra Frozen, som jo har varit mycket i mitt hus de siste åra. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor i landet befinner du dig?
1: Nej, akkurat nu jag på Sokna, men jag har kört ifrån Ål då, i Hallingdal.
0: Ikke sant? Och det där du hällde hus till vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det som gjør at du har reist til Sokna i dag da?
1: Nei, jeg på vei til Bærum og skal besøke dotteren vår med familie da, som bor i Bærum.
0: Så hyggelig. Og på veien ja. Så har du altså da hevet deg rundt og blitt med på mitt svinlotteri.
1: Ah.
0: Ja, fordi jeg skulle frem til en artist som hadde originalen på låta Heaven, som i min ungdomstid DJ Sammy gjorde en enorm suksess med rundt 2002. Hvem var det som hadde originalen med, Britt?
1: Det var Bryan Adams.
0: Det helt riktig. Det betyr at du vinner av bacon dine veka her.
1: Ah.
0: Eller vil du ha bacon?
1: Jeg vil ha bacon, vet du.
0: Ja, men det klart du skal få bacon. Du skal få noe bacon til Ål så fort det leter seg gjøre. Du skal altså på besøk på Østlandet til, var det din datter?
1: Ja.
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Det blir fint. Vi skal faktisk videre til Spania, Mallorca i morgen, så blir det en ferie faktisk.
0: Nei, men hallo igjen, og nyte god været.
1: Ja.
0: Så utrolig deilig. Hvor lenge blir dere?
1: Nei, vi skal være i veka. Kommer igjen til 17. mai da.
0: Ja, må tilbake til 17. mai, det viktig. Å, så deilig. Litt varme på kroppen på Mallorca der. Det høres helt fantastisk ut. Da ønsker jeg god tur, og skal jeg passe på at ikke bacon har låget en veke i postkassa og ventet på den når du kommer tilbake. Jeg skal prøve å få sendt det i rimelighetens tid.
1: Ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og god helg.
1: Like så. Ha det godt.
0: Ha det.

0: Rebecca Bangfield som hade den här. Den heter Untangling.
1: Som vi har varit inne på tidigare idag, det är alltså 8 maj, det är veterandagen, det är frigöringsdagen och den har blivit och ska markeras vidare många platser runt omkring i fylket vårt. Reporter Ivar Eidheim, han var med på en av markeringarna tidigare idag.
2: Idag är det 8 maj och då är det markeringar väldigt många platser runt om i hela Norge selvfølgelig, og også her i Møre og Romsdal, og jeg har reist til Skodje. Her er barneskole og ungdomsskole, og snart skal det være en seremoni her, en markering. Vet du hva som skal skje?
3: Det er frigjøringsdagen.
2: Ja, hva som skal skje her da?
3: Vi skal synge sang.
2: Ja, skal synge selveste nasjonalsangen, kan du ikke det?
3: Ja.
2: Ja. Ja, og så til ordføreren.
3: Ja, ja. Og så er det... Ja, og så er det dikt. Dikt.
2: Ja.
3: Av 10. klassingerne.
2: Hva du synes om en sånn markering av frigjøringsdagen?
4: Jeg synes det veldig kjekt å markere ja. Og huske fra Borei. Som,
2: Du har lært, og dere har lært om frigjøringsdagen, sant?
4: Ja, ja. Vi har hatt om det på skolen.
2: Hei, skal dere lese dikt?
4: Ja.
2: Hva slags dikt er det?
4: Det er Du må ikke sove av Arnulf Øverland.
2: Arnulf Øverland, ja.
4: Ja.
2: Ja. Du har selvfølgelig lest det diktet.
4: Ja.
2: Hva du synes om det da?
4: Jeg synes det veldig inspirerende.
2: Ja.
5: Vi leste det på Auschwitz
4: ja.
5: Til...
4: Ja,
5: på klassetur.
2: Du kom på klassetur til Auschwitz.
4: Ja.
2: Ja, leste dere.
4: Ja.
2: Bra. Tror du det her blir en fin markering i dette fine været, sant?
4: Ja, det tror vi jo.
2: Har du hørt til morsføren med? Du er en travel dag i dag.
6: Ja, veldig. Det er utrolig kjekt å reise rundt på 8. mai til skoler og hele kommunen.
2: Hvor mange skoler og plasser er du på i løpet av dagen?
6: I dag skal vi i hvert fall på tre skoler, og så er det jo hovedprogrammet i byen.
2: Ja.
6: Så der har vi skal besøke hele kommunen.
2: Ordførerkjede, sunnmørsbunad og solbrille.
6: Ja, alt man trenger på en skikkelig 8. mai.
2: Nå venter jeg på det, tror jeg.
6: Takk skal du ha.
7: Dagen bakenom jordens rand steg med et skjær av blod og brand. Steg med en angst så åndeløs at det var som om selve stjernene frøs. Jeg tenkte, nå er det noe som hender. Vår tid er forbi, Europa brenner.
6: I dag er en dag å huske at alle de muligheter og den friheten som dere har i dette fantastiske landet i dag, det er det noen som har kjempet for. Og vi må aldri, aldri glemme de som gikk i krigen for at Norge skulle være et fritt og selvstendig land der vi kan få lov å mene det vi vil, og være den vi vil, og ville bli den vi ville. Så husk på det når vi feirer 8. mai, og når dere ser flagget henge på toppen av flaggstangen på denne dagen, at det er noen som ga alt de hadde for at dere skal kunne få lov og ha den friheten som dere har i dag. Tusen takk for oppmerksomheten, og det er veldig kjekt å komme hit på turen.

Ja, det helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her Stardust, og Music Sounds Better With You.

Altså, når vi snakker om vellykka samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt.

Og jeg vet ikke om det gjelder det, men det her visste seg å være en sang jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenget, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her hjemme.

remix. Altså Wycliffe Sean var jo med og produserte låta her. Det var veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også. Litt sånn gitarbasert Santana I bilen. Ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen. Vi skal høre Camilla Vigestrand. Det her bare meg. Stå.